pretes i s'estins lumina. Ai, cine m'ha mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu s-oprește dimineață.

Ești ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.